Lisa Ferstmann og Jennifer Stumm spillede her Allegro-satsen fra Alessandro Rollas duet i A-dur. Og frem mod slutningen af den her time, der spiller Lang Lang introduktionen fra Dyrenes Karneval.

Lisa Ferstmann og Jennifer Stumm spillede her Allegro-satsen fra Alessandro Rollas duet i A-dur. Og frem mod slutningen af den her time, der spiller Lang Lang introduktionen fra Dyrenes Karneval.